se čujemo. Dobro večer, poštovani ljudi. Foto roboti, zarđali roboti, izanđali organizmi i ko ste već, ne znam da čujem sebe šta pričam, se izvinjavam. Čast nam je da učestvujemo na jednom ovakvom skupu ljudi, ovako se nešto nije skoro skupilo. Boris Starešina, najbolji pisac Pirota i ostalih gradova Bugarske i Makedonije, naravno. Hotel Makedonija po prvi put na svetu svira svat. Nemojte da budete strogi. Evo ga tu i Bajić, Lucky Winner, Joker. Aplauz za Bajića što je došao i stao ovde ispred. Bajić! Pa dobro, da zasviramo neke od ovih naših odvratnih pesama. Za mrtve, za samoubice, za kljaste i Borise Starešine.

0: Za šefa benda nije stigo ovaj... Aha, evo pljoska.
1: Šta sad je?
0: Pljoska pa pivo.
1: Šta je sljedeće?
0: Stara jedna pesma, a? Benda Tobić Tobić Ido Mladi, koji se raspao sam čovjek ceo u delove. Znate svi, ovaj, prepoznaćete. Ide ovako. Ko će da da onaj početak?
1: Ja.

0: Dobrodošli, je bilo ovih neozbiljnih pesama iz tinejdžerskog doba. Sada da pređemo na neke ozbiljne stvari, evo ovaj... Da dam ovom čoveku koji zna da svira gitaru. Ovaj, pesma o svim našim onim starim voljenim kafanama. Ovaj, u hotelu Royal, Zora, šta je već tamo bilo.
1: Borna.
0: Sala Mala, prodavnica... Šoks, Sale, Ljudožder i ovaj, ne znam, Bara Venecija. Evo ovako. Može.

nastavljamo sa setom tužnih pesama. Patetičnih za kljaste. Ne, možeš al tamo. Numera Tuga sa drugog albuma TV Fox, elektroverzija.

0: Sebastian! Online! E, sada jedna... Jedna zajebana pesma.
1: Zajebana da se odsviraju.
0: Sada jedna... Poet

biti prasak, zagluši sav kvart. A upravni odbor, ljudski resursi, razleću se kao Juri Gagari. Menadžera carstva.

0: specijalnog gosta, magičnog Čiču iz Rija Radovića, koji neka se spremi da otpeva nekoliko kompozicija. Jedno 5-6 pola sata, veliki slikar, najveći pisac i tako dalje. Evo, ovde sedi.
1: Ima ovde stolica.
0: Može i tu, ajde. Daj mu mikrofon. Ili daj, ja ću mu...
1: Evo ti bolje.
2: Sad sam čitao ovu knjigu od Borisa Starešina. Od Borisa Starešina ovu knjigu sam čitao malo i negde na 150. strani sam našao jednu pesmu o Tobiću. Da, ima još nekih pesama o nama ovde, o njegovim drugovima, ali ovo o Tobiću sam zapazio kao najbolju. Tako da, Danilo, spremi se, snimi se. Boris Starešina je to je rekao, kaže Boris Starešina je rekao to Tobićeva, Tobićevka nešto tako. Šta mu ovde piše? Oj Tobiću bre, ludi pesniče, fotorobote, geju derepe, sad je krajnje vreme, uozbilji se. Oj Tobiću bre, žene te vole, kazanost prođe, ostavljaju te, ti si pesnik bola, patnje ljubavne. Oj, Tobiću bre, ti zaposli se, vozi gladnjače, beri maline, jer bez Boga se živeti ne možeš, šta mu ovo znači, nemam pojma. Koliko puta si se ljubio, sa nekom ženom glavu gubio, koliko si puta s nekom spavao, a posle jedva se spasavao. Oj, Tobiću bre, oj, Tobiću bre, ti zaposli se, vozi hladnjače, ne sviraj više, siđi sa scene, zatvori ludnice, smeškaj utise. Nemam pojma šta bude. E, vidio, oj Tobiću bre, parlevu france, volevu kuše, ave kumpede, kad stigneš u Paris, piši odande, koliko puta si nam svirao i nerve naše iritirao, koliko puta smo te molili, ne svire više tobo, prestani. Oj Tobiću bre, primi se vere, idi u crkve, poštuj popove, jer bez Boga se živeti ne može. Oj Tobiću bre, hej, slušaj doktore, terapeute, popi lekove, jer sa tobom nešto u redu nije. Oj Tobiću bre, šta je ovo? Starešina, jesi ti ovo pisao stvarno, jebate, ne mogu da verujem. Oj Tobiću bre, imaš dosije kod policije, zbog anarhije, zatvori ludnice, smeškaju ti se, hej! Ne, ne, ne, ne možemo ove Borisove, ove idemo Borisove
0: zajedno,
2: pesme,
0: idemo
2: ja ne
0: zajedno,
2: razumem.
0: Idemo zajedno, idemo bajke,
2: bajke. Možemo ja i ti ono.
0: Ajde, krećemo ove bajke, bajke.
2: Loptaj mi, skupili se svi, da vrtimo na dva gola bajketa do bola. Ej, bajke, bajke, tako ti je laka, igraćemo bajke do posljednjeg daha. Ej, bajke, bajke, bajke, reci nam bajke, gde si sad i gde su te sajke? Da se sećaš onih dana, bajke kad smo bili mali, kad nas možno svi za tobom, na nebi ne urišali. Ciki velja i dame, a bane ja i ona ljubavi, United Police pod zastavom ljubavi. Najjači smo bili tada, to su roj dobro znali svi. Ti si bio car, mi smo bili kraljevi. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ege!
0: Aj, svirajte, svirajte, svirajte, svirajte, svirajte, svirajte. Svire Tomu sad, svire Tomu.
2: Hoću vam.
0: Tomu, Tomu.
2: Moram nekoga zagrlim ovde kad pevam ovu pesmu, to je himna naša.
0: No, ne, ves.
2: Ajke, tu je Velja, čeka zmaj.
0: Ajde, čiča neku drugu. Čeka Ajde, onu, kad svi ljudi budu pederi.
2: A, da sam znao da ovako ne bi ni izlazio.
0: Ajde, kad svi ljudi budu pederi, onu.
2: Pozet ću vam pas. Vidio, vidio. Arsenale, mi te volim. volimo i uz tebe se borimo. Gde god igraš tu svoj mi.

0: Hvala magičnom Čiči i horu dečaka Arsenala Zemun i navijača fudbalskog kluba Zvižd i Kučma Boys i
1: takozvana grupa Metallica Neighbors.
0: Nastavljamo sa redovnim programom. Čekaj, sad sam dobio ovaj bezvezni mikrofon. Ne, ne. Bajiću, taj glavni mikrofon.
2: Ne, ne, ne. Ne, taj je bio tamo,
0: Ja se izvinjavam Borisu Starešini i svim ljubiteljima lepe reči zbog ovih navijača i ovih huligana. Čekaj, šta sad ide? Imamo još nekih pesama?
2: Ima.
0: Samo da nađemo ovaj taj ukleti tekst. Grunfus Biršlju Svirslava devojko, jedna stara pesma koju je volao i pokojni Mikrob.

0: veče. Tamarta! Kupujte knjige Borisa Starešine, jedite dlake, koristite persil. Nadam se da nas čujete dobro, ja ne čujem baš sebe, pa ovaj se izvinjavam zbog ovog. Nije loše, ja? Da, da, divan, divan je jedan bend, da vidite, Dunavski buzuk je veliki car, kralj i mandarin. Še benda Biftek i Bajić i ja, Ivan Tobić. Drago mi je, možemo još po neku pesmu da odsviramo. Za kraj nešto. A, da, ajde, dosta je bilo. Da, da. Još jedna. Taksist, taksist.
1: A, da, da, da.
0: Ajde, jedan hit, jedna Denićeva pesma. Ali nije od Gorana Denića, nego od Jovana Denića. Obrada, jedna divna stvar. Marksistička jedna.

da se... Da, jednom su se pozvađali zbog taksija neki, ja. Bravo! Bravo! Ne, nema jare trotine, trolebusi se, nema za Brazil, taksije večeras. Nova liga. Sad ovu još jednu iz New York Timesa, pijani Srbin i ćao. Posle možemo sve od početka odvaći. Bolje ćemo to ovaj. Slušajte ovaj Orient. On nema nima.

0: Makedonija, samo za uboge, kljaste, samoubice, ljude koji zapišani spavaju na klopama, koji pijan izlaze u New York Timesu, za Borisa Starešinu kad pada niz hej, za Pavla kad frflja, za sve nas. Doviđenja, prijatno. Dosta. Nismo više ništa pripremili. Možemo sve ponovo ako ćete još jednom. Dakle, rešili smo da odsviramo tri puta naš prvi singl Jedite dlake. Dok ne naučite.
1: Dok mi ne naučimo.
0: Dakle, tri puta ide jedna pesma. Može. Ajmo.
1: Jedan, dva, tri.

0: hvala. Dobro, to je bilo prvi put. Ajmo sad još jedan. Čekaj, još tri, dva put još moramo istupe. Moramo, jer tako da treba još dva put ovo isto. Dobro, gotovo je. Pa dešite tu najskuplju jebos. Pavle, imaš ti pare da platiš ovo kod domaća? To je 10 knjiga Borisa Starešine, donesi ovde za brat. Dobro, idemo pa se da vatam. Ajde, Brazil, ajde.
1: Brazil, a?
0: Ajde, Brazil. Mogu mi dunavski buzuke sam da ocenim.